0: J Jazzy Jeff. Summer's coming. Time to go to the beach. Time to let it all hang out. And mostly time to play some good music.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.